0: 8:30 AM
1: City FM 89
2: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
3: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
2: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
3: جو تم چاہو,
2: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
4: City FM 89
5: We are playing your song.
6: You're listening to
7: Non-stop hits.
8: No talk. Just you
9: and the music.
8: Back to back
9: starts now.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
1: City FM 89.
3: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
5: جو تم چاہو,
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
1: یو آر لسننگ ٹو
0: نان سٹاپ ہٹس.
7: No talk. Just you
8: and the music.
7: Back to back
8: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 4 p.m.
4: This time check is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: YouTube is testing an AI search mode. A feature called Ask YouTube will let users post complex questions and receive comprehensive results that include video and text.
8: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
9: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
8: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
9: جو تم چاہو,
8: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
11: We are
2: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-stop hits.
12: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
13: Just you
14: and the music.
13: And the music.
14: Back to back starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao. 550 rupees mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ
1: ناؤنگ.
0: Non-stop hits.
5: No matter what. No matter what.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4:30 p.m.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
5: جو تم چاہو,
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
6: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
7: I want to be strong.
8: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
9: I want to learn big things.
8: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
9: I want to be the fastest.
8: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
9: I want to grow up like everyone else.
8: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
10: Nurture today, strengthen tomorrow.
8: Act, a Dawn Media Initiative.
1: City
0: FM
1: 89.
8: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Full disclosure.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today.
8: YouTube is testing an AI search mode. A feature called Ask YouTube will let users post complex questions and receive comprehensive results that include video and text.
1: City 89.
9: Chickenpox yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
10: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: Exams

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ. پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار.
7: جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
8: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
9: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
8: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
9: جو تم چاہو.
8: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
10: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی.
6: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
11: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
12: You're listening to City FM 89.
13: We are playing your song.
1: You're listening to
14: Non-Stop Hits.
15: No talk.
16: Just you
15: and the music.
16: Back to back
15: starts now.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن، ہری اپ اینڈ وزٹ سٹور ناؤ اور شاپ آن لائن ایٹ diners.com.pk۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز
3: اپلائی۔
4: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ، 550 روپے میں 60 GB ڈیٹا، 15,000 ٹیلینور اور

0: 500 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
1: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ

0: جائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
3: ایوریبڈی گو،
4: یو آر لسننگ ٹو
5: ریٹرو 89 وِد امین نصیر۔

ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.

0: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
1: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
0: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
1: جو تم چاہو,
0: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
2: اویل فلیٹ 30% آف ایٹ دی ڈائنرز گریٹ فیسٹیو سیلیبریشن. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
4: City FM 89.
5: We're playing your song.
4: You're listening to
3: Retro 89 with

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
8: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
1: You're listening to
9: non-stop hits.
10: No talk, just you
11: and the music.
10: Back to back
11: starts now.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی پلینگ یور سانگ۔
3: یور لسننگ ٹو
4: نان سٹاپ ہٹس،
5: playing you the greatest hits of all time.

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوب لیس دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوب لیس بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
4: You're listening to
5: Non-Stop Hits.